0: croce nel grande dolore, mentre Gesù muore per noi. Nei suoi ultimi momenti, Gesù ci dona Maria come madre. Le teniamo la mano e affidiamo a lei tutta la nostra famiglia, con piena fiducia. Che Gesù misericordioso ci lavi con il suo sangue e ci conduca tutti in cielo.
1: Piąta tajemnica, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. Modlimy się za zbawienie i wieczny pokój całej naszej rodziny, żyjących i zmarłych. Orędzie Matki Bożej, bez krzyża nie ma pokoju ani miłości. Przez krzyż Jezus leczy wszystkie rany i zbawia duszę. Maryja stoi pod krzyżem z wielkim bólu, gdy Jezus umiera za nas. W swoich ostatnich chwilach Jezus daje nam Maryję jako matki. Trzymamy ją za rękę i powierzamy jej całą naszą rodzinę z pełnym zaufaniem. Niech miłosierny Jezus obmyje nas swoją krwią i zabierze nas wszystkich do nieba.
2: Ojcze nasz, koji jesi na nebesima, svece ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Sad ćemo u ovoj desetci moliti Gospu za ukazanje za sve vas. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti
2: naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike,
2: zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, molim za nas grešnike.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše.